0: Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Pripadnici jedinice za specijalističku podršku MUP-a kantona Sarajevo, Srednja Bosna, Travnik, uz pomoć službenika obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, locirali su i uhapsili MP rođen 1972. godine iz Kiseljaka, osumnjičena za jutrošnju upotrebu vatrenog oružja u naselju Jehovac. Nakon hapšenja osumnjičen je predat u klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Policijska uprava Šibensko-kninska objavila je u ponedjeljak rano jutros da je uhapšen osumnjičeni za ubistvo mladića u Drnišu. Zemljotres jačine 5,2 stepena pogodio je u ponedjeljak južnu kinesku regiju, pri čemu su poginule dvije osobe, a 13 zgrada se urušilo, obavještavaju državni mediji. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona dalo je garancije za prikazivanje otkazane predstave Za cijeli život u okviru 25. festivala Bosansko-hercegovačke drame u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, ali direktor Bosanskog narodnog pozorišta Miroljub Mijatović nije želio komentarisati navodno već donesenu odluku da će biti otkazana ili samo prolongiran termin realizacije kompletnog programa ovogodišnjeg festivala. SFK 2000 Sarajevo nastavio ispisivati historiju i još jednom potvrdio status najtrofejnijeg ženskog fudbalskog kluba u Bosni i Hercegovini. Slušali ste vijesti.
0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.